postaví, k Slavonci polagano postaví. Tu je moja draga, Rávan Slavonská, tu sam rodin.